Sun, kijua se dauzahe, pitzhela pichev se kepatijebat, kivze Dardimanduli trostarebistvistko. Radio Dardimand, trostarebisatvis.